0: Jesus name.
1: Amen.
0: Tuasu yanko.
1: Na ehum kasiye tui. Oponoso.
0: Na ehum kasiye pa tu oponoso.
1: Na eshenu ye sedie. Erebo ho. Erebo.
0: Na eshenu ye sena ebe butu ilshonu ebe bo. Eshenu ye se ebe say. Eshenu ye se ebe sheni pali yinagu. Because don from an airborn anu ya den. Eti eshenu tuye yen. Eshenu bubu ye. Na yona tiyane wadanda ho. Because oni ni ya koso. Papa tuasumame.
1: Na eshenu mufo nisroi.
0: Na eshenu mufo nisroi ye pa.
1: Na watiatia mufre fre.
0: Na watiatia mufre wanyanko pon.
1: Sa. Na watoto eshenu munu ama. Adi ejadie gugu epunumu
0: na watoto esenimu ejadie gugu punumu aha asembi hoya medepa wose watoto enyoma ewo senimu omo atom kwakotono yenam yo 90 sanyo mani nyina omo yidi kupunumu enem wonam wunti obi adwuma egu enam wunti obi sika
2: esa
0: because nyamia fro se yadwuma ye na adwuma ena wose wonye ena wakwashe obi adwuma mu ena woyi obi adwuma ene onwuso npakuna adwuma na egu wonwuso npakuru awale

0: die because nim die biara enim wo ho die beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpa cho yenko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so ye ba akwade ko no
0: yenko
1: atifi asam no se woyi asofo ne oman no aten
0: wo se woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gana na yewo ma emu asofo ni online fo any obi bia na oti online mu bia ewade say obeyi wo matan ne enti say wo die wo ma sachira wanga so bebu fo wo so obeyi wo aten enti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: munti ewade yasem
0: Bible say ye tie Awurade asem ene anwumre ya ye ne wukasa tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o se Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana nti Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o se Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure ni adoye nyankopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kra ni nim die nyankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi so koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi a peso ne obeyeye obi a pese ne oyɛ no ebekɔso ama no but onwin ne yonko ho
2: asɛmpa
0: ɛfɛ ni nua no de nakɔgye sikaduo because onwin ne ho nti nim die biara enni asase so ɛna me ne wukasai papa mpa cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ɔse ntanka ne nkontompo
0: ɔse ne nsa hye egye ne mu paa ɔse me donyame ne ɔde no no ne wafa paa wafa ade no a obi anim sɛ asimasi ne wafa ade wɔse me donyame ntam ka ne kontompo ɛne atoro because ane obi ayɛ biara no ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ yɛ nti ɔkum ne nuapɔ ɔse me donyame ɛnyɛm na meku no ɔwia ne nua de ɔse me donyame ɛm na mewia ɔfa ne nyɔnko yere ɔse me donyame ɛm na mefa no obi akɔbɔ adwama abasasi a ne wɔ ne ko akyi sɛ me donyame memmɔ adwama yɛ wodi na du ahifie ɔse me donyame mfa adeɛ ne yɛ because ntam ka ne kontompo yanko
1: ne awudie
0: ɛne awudie awudie yɛkyi nipa ne yɛku nipa wɔ animu no so obi kyi nipa ne obi yɛ ne nua bɔne a ɔnwe hɔ obi wia ne nua deɛ ɔnwe hɔ awudie wɔatwa atoro atono so sɛ yɛnkɔko no ɔnwe hɔ sɛ awaleɛ yɛ onipa yi ti aseɛ yi ɔyɛ ma ne ku gyae no a ne mma bɛsɛe ɛnipa no so bɛdwene ho ano de awu ɔnwe hɔ ɔbɛtwa atoro ne awudie papa yɛnkɔ ma me
1: ne korɔ no
0: ɛne korɔ no
1: ne aware sɛ yɛ
0: ɔbɛbɔ korɔ no paa ɔbɛsɛe adeɛ nte sɛ ɔyɛ no ɔyɛ adwuma

akyɛ yɛn na wɔtwe accident ahodoɔ amanenya ahodoɔ nanso onyankopɔn de me no mmienu atutu akwan de aba asomdwoe mu a na ɛnɛ nnumerɛ yi baabi a wɔ bi a wotie me bia no ɛne menka mmom ne yɛmpɛgya yɛ nyankopɔn ne din ɛnɛ anadwo yi ɛsiane sɛ onyankopɔn ne me no mmienu adi ne yie wanhwɛ me no mmienu bɔne ne yɛ na nni ɛyɛ n'adom ara kɔ a baabi bia wowɔ bi a frɛ wɔ bi na ɔbi so mfrɛ wɔ bi ne yɛnka mmom ne yɛmpɛgya yɛ nyankopɔn ɛnɛ nnumerɛ yi dwumadeɛ a wote yɛnka yi yɛ Jericho worship hour ɛyɛ Reverend Godfred Asampa ɛnɛ de sɛ dwumadeɛ yɛ brɛ wo ɛwɔ 94.7

amanya amesi ene menya nije ene menya wuto Kristo Yesu moja no dishino na jimyo kanina mi una mani wosuni arewo sese menya nije afe ene numre yo

na honhom firi bɔwura no ba ɛbrɛ a david ɛbɔ ne sɛ nkuo david bɔ ne sɛ nkuo to ayɛyɛ adwom no baabɔ sɛ honhom firi ne de yareɛ ne ba